deader than that. It's like that, y'all. Ba ba ba ba da. Say ba ba da ba da da. Ba ba da ba da ba da da. Ba da ba da ba da ba da.